0: kintam la kham sa su chi nyen be
1: kham de ya je si ra qin a yu lao han zhe bu si ra hao shi sha nim duo dian ne qiao ren wu duai
0: nga kuan da mi sen ge wu me tan de ga bu chun zhi guo zhe ba
1: han chang lu ne nian miu xi bu le de gua po mo ran sen de dan bi ne jie mai yao shi ke yao ma shi
0: a jia la ding zhe kuo bu qie le tong tong kuan da chun si ge
1: ni ma wu yi wu yi nga xiao tian jie qiu zhi qi yi si yi gyōma gyōnyē hāgō mō jō kāntā ngā gō yā chāng mō jē chū gābri chīl kiam chī bā kē mī dū
0: Pārī tī, hān chāng ngā nī āi jīng chō chāng lī gē bī yī Kō tū lā ā chā lā āi jīng chō lī nī bī yō bī hān chāng gē kī rāng chī nyō yī bē
1: Jē mā, hān chāng gē rā chī yā kū gā rō mā rī